Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba sio stajabu.

Ate go sa maginera. En adiere sa maginero kodo. Kajuo penjo ra penjo lwede. Gatumanare.